0: taita, kuang wa taita. I sao e, kuang wa taita, kuang wa taita. O mea puyati, at kia mea puyati, kuang wa taita, kuang wa taita. Kong wa taita, kong wa taita. I sao e, I sao e. Kong wa taita, kong wa taita. I sao e, I sao e. Kong wa taita, kong wa taita. O mea puyati. At kia mea puyati. Kong wa taita, kong wa taita. Kuang wa taita, kuang wa taita.
1: I sao e, I sao e, kuang wa taita, kuang wa taita. I sao e, I sao e, kuang wa taita, kuang wa taita. Nu ka I sao e, fai nu pa I sao e, ti yo ni kiang o. Ya sabo yep hakam hita ho valantani.